fashion än. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: dagbladet, Bjørnar?
1: Da den deløftrette!
0: Kan du bekrefte, Mathilde?
2: Fredag!
0: Julian, du med?
1: God fredag!
0: Og Frode!
3: Det fredag!
0: Woo! Du må fortsette å sende meg god stemning i inbox, enten på lydmelding eller videosnap. Vi heter P5 Hits på Snapchat. Bli med på et fredagstog, da. Og så blir det veldig snart musikkduell. Så heng på!

0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämlig 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vill ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per packe. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: Vi har köpt bobblebad!
2: Se här ja, Espen har fått sig bobblebad.
3: Men han kan väl ingenting om häst?
2: Åh, det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är det 2 vinnerchanser i Super Saturday med 85 miljoner i samlet premiepott. Det betyder cirka 10,34 miljoner till en alene vinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälplinjen.no. Och så må du vara över 18 år da. Husk att spela för lördag klockan 14:40. Stalltips, alla kan vinna, till och med du.
4: Är du säker på att du bör spisa den soppen där?
5: Herregud, ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
4: Röd.
5: Tänker att det går bra, ja.
6: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre. En helt ny standard för digital trygghet som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er 2 hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
13: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
12: Unødvendig dyrt.
13: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
12: Oi.
14: Hvordan skal vi få kaffe da?
12: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
13: Det du må ta med selv.
14: Hæ?
12: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
14: Vi tar ikke med kaffen selv.
12: Ja, det var jo det han sa da.
15: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Car her på P5. Bli værende, Kygo, Khalid og Griffin er straks på plass med Save My Love.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Vi er bekymret for Petter Pilgaard fordi han skal på bondemesse med lotepuss i helgen.
3: Ja, det er 90 000 mennesker, dyrskudd i Seljord i Telemark.
4: Hvis det er 90 000 som skal dit, ja, så er det garantert noen, kanskje du som hører på PFN og skal på dyrskudd i helgen. Kan du gjøre oss en tjeneste? Gjør å passe litt på Petter. Ja.
1: Hør frokostshowet på PFN Hits, hverdager fra 6 til 10. Den här uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vill ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos bunnpris.
5: Vi har köpt bubblebad.
6: Se här ja, Espen har fått sig bubblebad.
7: Men han kan väl ingenting om häst.
6: Oh, det är möjligt, men du tänker inte kunna nå om häst för att vinna på häst. På lördag är det 2 vinnerchanser i Super Saturday med 85 miljoner i samlat premiepott. Det betyder cirka 10 och 34 miljoner till en alene vinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälplinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 14:40. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
8: Det er litt
9: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt. Ja,
8: ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Mer til overs.
1: Steinsprut. Prisbilglass.
10: 0,90,09. I butikk og på nett. Savanna.
11: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med sett.
14: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
16: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
17: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
18: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Støvtørking!
8: Overvasking!
1: Rengjøring!
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Vilket tema är det Synnevo synger att han fyren pratar om? Svaret ditt, det låser du in och sender mig en videosnap eller lydsnap till P5 Hits. Fasiten är klar om 10 minuter. Då kommer också Olivia Rodrigo med Drop Dead. Allra först Tate McRae. Just keep watching.
1: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vill ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per packe. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
2: Det är bara att rive den boden.
3: Hæ? Vi var ju enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hela utsikten.
3: Nej, nej, nu måste du ge dig.
2: Må jag ge mig?
3: Ja, du må ge dig.
2: Nej, du enten så flytter du den boden, eller så såg.
4: Denna konflikten blev avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help, rätt ska vara rätt för alla.
5: Vi har köpt bobblebad.
6: Se här ja, Espen har fått sig bobblebad.
7: Men han kan väl ingenting om häst.
6: Oh, det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är det 2 vinnerchanser i Super Saturday med 85 miljoner i samlat premiepott. Det betyder cirka 10,34 miljoner till en alene vinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälplinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 14:40. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
8: Denne kaffepausen är till dig som är lei av tunga och klumpete värnesko. Hos Ahlsell vet vi vad som skal till. Med Airtox GL66R får du en lätt och komfortabel värneskolett som ger dig den beskyttelsen du trenger. Forsgrip teknologi ger solid grepp och Nanotech mikrofiber ger rask tørk och minimalt vedlikehold. Husk att vi har annat värmeutstyr också då. Ahlsell gör det enklare att vara proff.
9: Helgens tilbud hos Spar. Helgen är inte helt den samme utan taco. Fra torsdag till lördag får du hele 40% rabatt på ett stort utvalg taco-produkter. Alltid tilbud på något gott. Hilsen oss I Spar.
10: Steinsprut och ruteskift.
11: Hvis du har pension I KLP genom jobben, får du alltid vår bästa ränta I KLP-banken. Helt automatiskt. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Støvtørking!
13: Overvasking!
12: Rengjøring!
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Hei, hvem du?
16: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja. Velkommen.
15: Tack. Har du varit här länge eller?
16: Ja, sedan I sommar.
15: Ja, det här så pass
16: ja. Ja, de satte mig ner hit och så låste de.
15: Ja, men hur länge ska vi vara här då?
16: I hvert fall ut året.
15: Ut året.
17: Ja, siden april har vi låst priserna på en rekke produkter. Och nu kutter vi prisen på enda flera och låser dem också ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Eftermiddagen på P5 Hits presenteras av äventyrsserien Sandokan säsong 1 på Viaplay.

färsene. Så där på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej.

0: strax på P5. Bella K, I love it, I love it, I love it. Först ut, Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Kära Extra, gratulerar med 20-årsdagen. Du är flink på tillbud, speciellt jubileumstillbud på massa varor i september. Du har variert och har väldigt låga priser. Du är så kämpeflink till att ha ett utvalg skåret bröd till bara 20 kronor. Hilsen Jenny. PS, jag är glad för att du alltid gör det så billigt. Kör dig Extra!
2: Hvis du har pension i KLP genom jobben får du alltid vår bästa ränta i KLP-banken. Helt automatiskt. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Nå är det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blommegost och mild manchego. Och allt till 30% rabatt.
5: Ja, kvittering?
6: Nej tack du.
7: Ja, nå är det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gör nog med dig.
8: Hej. Hej. Nej, fan, det är dig ja. Jag hade tänkt att läsa VG nå.
9: Ja, samma här. Nu blir det en seier runde med tvangssocialisering på oss.
8: Ja. Yes.
9: Är det officiellt en pinlig paus nu eller? Man följt lite på att det var det.
8: Enig. Någon måste säga si något.
9: Men har du din tur då?
8: Jag har ingenting.
9: Nej, det har jag heller. Du fan, ser du något Øystein om dagen eller?
8: Nej. Du?
9: Nej. Keller.
10: VG. Dagen är inte helt den samma uten. Det är lite
11: kakeströssel med sån här sölkuler. Det är gott. Ja,
10: ja. När det är tomt i godteskuffen. Varje lördag får du därför extra god pris på Norges färskaste smågott, kun 12,90 hekton hos Europris.
12: Du, ge mig ett par sekunder nu som vi gör familjen din väldigt tacknämlig senare. För vad om du plötsligt gick bort och någon måste förstå systemet ditt? Måste gå igenom livsregnskapet? Känner de alla avtaler, abonnemang, koder och sånt? Nej. Predikat är ett norskt sällskap som samlar allt som är viktigt på ett sted. För dig nu och för andra senare. Läs mer på predikat.no.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Eftermiddagen på P5 Hits presenteras av äventyrsserien Sandokan säsong 1 på Viaplay.

herregud, du nødt til å bli her på P5, fordi snart så kommer det en låt som den, det året, den sommeren den låta kom ut, så revolusjonerte det hele sommeren min. Det Rosalind sin Snap.